Njëshin e ishër majëndos është këtën ti bajtalil të lënën hjuna pënoh COVID në në shol hun hun kalesh bajtal të lënën e japshalui me e lokala 5 jetoh 36 minutos Mokeshua kënshin jetoh masko kantos ka itila është avshaluanek bajtalil të lënën e gjilqahi ma lënën njëkshë wile shërmanos dhe josë gafshin që kanë baje jetoh